0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etcétera, até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman con sus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Perche da ribeira un paxariño que teu pai ha de traerche da ribeira un paxariño. Este neno ten soniño.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo o país. Presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

que dis que chova aí fora. A rúa está chea de xente e eu estou ás voltas. Morro por poder verte, estar contigo a soas. Lonxe dese ruido, desas interferencias. Noites en vilo, rematando as existencias. Sen poder dormir, sen poder soñar. Farto de camiñar, falo de pra sempre calar.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:48 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:08.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Bueno, vamos a tocar aí un último par de temitas aí para vosotros e pasar aí hasta Hendrix Experience. Espero que lo habéis pasado bien e que lo sigáis pasando bien esta noche. E a bailar lo que queda, eh.

0: O igual que un hombre heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, una mujer heterosexual debería poder alzar a su voz y gritar con fuerza: ¡Encántame comer pirolas!
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:59.
1: No Estadio da Malata.

0: día.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
13: Aquí.
14: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
15: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:34.
15: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

burning flesh. Here.

0: Son as 5:54.
1: En San Juan e Bertón.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nun hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6 e 13 minutos.
0: No barrio de Ultramar.
2: Me voy Ultramar, que es punto mejor, y allí nacen las niñas de medio color y tienen

las telas vermellas, la mafia. Estrenos a danza escoltada.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posíbel. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:54.
1: En San Juan e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

You know, my friend, life is party, baby.

0: Son as 7:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI, fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Son as 7:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.
2: Radio Filistín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Caranza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesível que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsáveis. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar, hoxe? Que máis vai falar, hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas, hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas, vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario.

0: esperar a que empecen a poñer esas pilas e cambien. Gracias. Hola, hola, sí. Ahora.
1: Hola.
0: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
1: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias. E non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares. E non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño. E non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
0: Moitas gracias, Pepe. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
2: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes.

0: xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto todos os ferroláns e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
2: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e vou que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de mañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COZ, a COZ de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña, que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen o primeiro que o paga? Non son vos os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temo 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, sigues a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%. Vos recatades que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é
1: alcaldesa de Narón,
2: vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: A ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
1: de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: non nos vamos
1: a cansar.
2: Gracias a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Mon Bus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
8: Praza,
7: efectivamente, o alcalde republicano
8: fusilado.
7: Ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na Dega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas isto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primer lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é que xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra a, bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. Sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
10: contra tot mar sanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? Del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para melloramos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos da Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Naso!
8: ¡Viva!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento. Podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con Pequeno Monstro na Filispín.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:38.
2: En a cabana e a graña.

é unha puta porque non fai co seu corpo o que eu quero. Eu non son fascista, pero ante la invasión de extranjeros, los españoles primero.

Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no ceo. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuru turuturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turuturutun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante, que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas. E todes.
9: E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Por lo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:37.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12 e 27 minutos.
2: No barrio da Madalena.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:08.
2: Nas praias de Ferrol.

0: plataforma, la plataforma.
1: No conciliamos con el Estado.

0: O colectivo o país. Presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: E a unha e 30 minutos.
1: Endodimus, Sanxurso, Esmelle e Covas.

ese miedo tan feroz y mostrarte los colmillos del león.

voluntad.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:47.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

because we

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etcétera, que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarno.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 280. Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Boa tarde a todos e a todos os que nos escoitan e os que están aquí no estudio, que por ahora aínda somos poucos. Hoxe empezamos un novo curso despois dun case tórrido verán que acaba de rematar. Vimos con moitos folgos e algunhas novidades. Unhas por forza maior, como o oco que nos deixou Rafa, e outras por pequenos imprevistos. Hoxe estou eu, Carmen Cuesta, no micro, sustituindo a Sol, que non puido vir por motivos personais. Un bico moi forte dende o estudio para ela e a súa familia. O habitual no noso programa é comenzar cun pequeno comentario editorial, pero os dous temas dos que íamos a falar, as agresións fascistas á Cruz Vermella e as agresións que non sei como chamar ás árbores de Canido, van a aparecer nalgúnas das seccións de hoxe. Por iso, só reiterar a nosa condea firme ambos os dous feitos.

0: Buiño con a beleza. Con esta invitación a reparar no fermoso que nos rodea, comezamos. E facémolo coa nosa primeira sección que vai de teatro. Temos aquí a Esther, unha das nosas teatreiras. Que tal, Esther, que sei que andaches por aí de viaxe?
1: Sí, se veio ben recente, non parei.
0: Vale, moi ben. De que nos vas a falar hoxe?
1: Viña a falarvos precisamente do inicio de curso do Obradoiro de Teatro este ano con moitísima xente. E agora vos conto. Mantense o grupo de mañá do ano pasado, pero hai máis.
0: Hai máis, ese grupo 2 vai aumentar aínda máis con dúas persoas, que esta mañá estiven con xente que contoume
1: vale.
0: Diso.
1: Os de pola mañá?
0: Os que Agustín lles chamou Teatreiras 2 a Venganza. A Venganza, lle dixo que bueno, se chamaban así.
1: Vale, pero abrimos tamén. Nos seguimos as 10, como estábamos, coa obra, estamos co Inés Pereira, e entón temos a clase de 6 a 7:30, pero logo no grupo de 7:30 a 9, hai ahora mismo, creo que son 6, que están xa vindo. Nos empezamos o 1 de setembro, a xente está vindo, bueno, tamén algunha veu probar, bueno, pero 6, 7... fixas, e se hai máis, pois mira, e o grupo da mañá tamén medrando, e siguen todos os que estaban, que iso tamén é moi importante. E bueno, e siga vendo prazas, por se alguén que escoita quede anotarse. E contarvos un pouco tamén o que estamos a facer, a parte de pasalo ben en clase. Bueno, non dixen os horarios. O grupo da mañá é de 11 a 12:30 e o grupo de tarde é 7:30 a 9, o que hai prazas. Empezamos ahora con actuacións que tínemos pendentes de Ferrol Escena, que é o teatro amador, bueno, teatro e música aficionada que vai ás asociacións de veciños. Este é un programa moi interesante porque tanto as corais como os grupos de teatro apuntanse e as asociacións piden as actuacións, pero quen paga é o concello.
0: Sí, sí.
1: Está interesante. Imos o día 3, este sábado, sábado próximo, a Ferrol Vello, o día 10 a Agraña, en o novembro imos a Esmelle.
0: Bueno, xa tedes
1: e non temos máis confirmadas de data. E despois tamén contarvos que fomos a Cambre, agora a principio de curso, e despois, isto foi a través da Diputación, un programa que se chama Alicerce, que podes facer intercambio. No Alicerce, a Diputación paga unha parte e quen contrata paga outra. Pero en este caso, nos fomos a actuar a Cambre, bueno, a Cecebre, o Teatro de la Juventud de Cecebre, que é un teatro precioso. Solo cobras a parte que paga a Diputación e logo elas veñen ao fin de teatreiro.
0: Sí, eu penso que algunha vez xa participaste,
1: si
0: nos traemos, sí, na Diputación,
1: sempre facemos cada curso, pois facemos un ou dous intercambios. Sí. Viñeron os da Tenencia, viñeron os das Pontes, que son de Agos tamén. Bueno, sí. Veñen elas ao fin de teatreiro. O cantean. Que tamén, bueno, pois é máis fácil facer a programación. Sí. Tamén o sábado pasado, este non, o anterior, antes de irme de viaxe, fomos a entrega de premios de FETEAGAL, que é a Federación de Teatro Amador Galego. Estábamos nominadas, bueno, estaba nominado Agustín, porque ninguén quixo facer eso de mellor actriz, non quixeron. Entón, estaba nominado Agustín, con Heroínas Cotiás por mellor dirección e a Farsenes Pereira por mellor guión adaptado. Non lle deron un premio, pois estaba moi guapo de chaqueta.
0: Sí.
1: Pero foi a primeira vez que organizaban os premios, que se chama Manuel Lorenzo, e o premio de honra, ao final de todo, estaba a familia de Manuel Lorenzo recollendo e foi interesantísimo.
0: Pois, pois podías escribirnos unha crónica para colocar nas páxinas de Muíño do Vento.
1: Vale, vale, sí, perfecto. O que sí gañou varios premios, creo recordar que dous, foi o pai con Desde Marzo.
0: Xa,
1: tamén,
0: sí, que tamén
1: mellor actor, a Franqui, o, ao noso perruqueiro do barrio.
0: Que tamén pasaron por aquí polo programa,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: os eche
1: sí,
0: de
1: sí. Os entrevistáramos. O rapaz que fai do cativo, tamén, non recordo la, como se chama, pero mellor actor secundario, quero decir. Moi ben, aplaudimoslle moito, estaban ali no escenario, perfectos, sí. E unha gala impresionante, impresionante, con esteas en medio dos bloques de premios, como esteas de teatro, cortiñas, de grupos diferentes. A verdad que moi chulo, moi chulo, moi chulo. E tamén dironlle un premio a Touri, a Touriñán.
0: Sí, bueno.
1: Por non sí. sei, pero dironlle un premio,
0: por
1: estaba tamén ali.
0: O premio a toda unha carreira.
1: Conto,
0: de
1: sí, bueno,
0: fan,
1: claro, a ver. A ver, un actor
0: de
1: profesional e de fai anos. E tamén estuvo ali, bueno, contando súas cousas, como sempre, moi, moi simpático, moi divertido. Foi un acto precioso, fomos Chus e eu, e a verdade é que pasamos genial.
0: Bueno, pois pues, estades sentando no percorrido casi, porque sodes teatro aficionado, porque non cobrades, pero casi sodes xa profesional.
1: Imos ir tamén a Lorenza.
0: Sí.
1: Bueno, no. Nos inscribimos en Lourenzá, seleccionan, creo que son 8 obras.
0: Que o ano pasado foi...
1: Fai dous.
0: Foi,
1: o sea, foi non
0: foi
1: o curso pasado.
0: Foi aí dous que fora un éxito, sí.
1: Sí, sí. Foi Rafa recoller o premio, porque nos teníamos outra actuación.
0: Sí.
1: E foi recoller o premio. Para este dounos tempo a cambiarla e vamos a ir a Cambre 19 e... Como pusieron os premios aí, fomos ao 18. Tamén porque poderia ir a Agos.
0: Sí, claro.
1: E nos
0: claro.
1: en Agos non actuamos.
0: Xa.
1: E bueno, agora, a ver, pues Lorenza é un sitio donde fan un certamen, son todo un mes, sábado e domingo. Entonces, bueno.
0: Pois, claro. Seguro que vai a sair ben. Bueno, e se non sae ben, me refiro aos premios, ides, participades.
1: Ah, sí, claro.
0: Sí. Coa
1: no,
0: obra.
1: É un certame moi interesante. Logo, aparte, bueno, claro, ter xente de outros sitios e público de outros sitios que non se xan os teus amigos,
0: sí,
1: os teus conhecidos
0: e todo máis,
1: tamén está ben porque tamén te probas escenarios diferentes. Hai veces que actúas en escenarios moi grandes, outras veces actúas
0: en sitios máis
1: no
0: pequenos,
1: chan,
0: sí,
1: e
0: sí.
1: a xente a medio metro.
0: Pero bueno,
1: pero
0: xa...
1: Bueno,
0: sodes eso que te decía, unhas profesionais, e xa ves o que tedes, se vai aumentando o grupo, que, bueno, xa sei que non
1: sí,
0: é
1: sí.
0: o mesmo o vosso
1: sí,
0: grupo
1: sí.
0: que o resto, porque o vosso
1: sí,
0: grupo
1: sí.
0: sí que exixe unha dedicación especial.
1: Tiremos.
0: Pero bueno, eso de que a xente se vaya apuntando e cada ano máis, a mí, pues...
1: Tiñamos un problema co segundo grupo, a xente apuntábase, e logo, en marzo, quedaba unha. E absorbíamos. Temos tres xa.
0: Bueno, pois pues, é unha canteira facer.
1: Xa, sí, pero claro, non podes estender a obra e meter 10 personas.
0: Non, e ademais supoño claro. que a xente da obra ten que ser xente que se comprometa
1: claro, a ir a actuar.
0: A ir a actuar,
1: claro.
0: porque non é...
1: Pero este ano, pois pues, pensamos, bueno, por algunha experiencia así que a mí me contaron, de facer media hora conxunta.
0: O último xove xa fixechedes.
1: Sí.
0: Porque estiven
1: no,
0: con unha amiga
1: sí.
0: que se
1: a
0: que
1: ver,
0: fixeron.
1: Porque é verdade que se tives a un grupo, e non, claro, nos levamos 9 anos xuntas, algunha xa leva máis, pero claro, ti chegas a un grupo, non conoces a xente, é difícil facer. Entón, propoxen, facemos así isto, nos quedamos un cuarto de hora máis, e las

Voces de diferentes lugares da lusofonía que se xuntan para lembrar o que nos une por riba de fronteiras. Acabamos de escoitar a Ponte con Uxía, Chico César, Celina da Piedade e Cherry Guanune. E comeza ahora unha nova sección. Benvidos e benvidas todos a Crónicas do Envés. Unha sección que vou a presentar, que vou a facer eu, Carmen Cuesta. De que vai isto do Envés? Pois o Envés é a outra cara das cousas, a que non loce tanto, a que queda detrás, a que normalmente non miramos. Pensade nunha camiseta, vedela por fora e todo parece perfecto, pero se lle dades a volta aparecen as costuras, os fíos soltos, aquel remendo que non sabíades nin que estaba, pois eu vou a mirar por aí. Vou a coller a actualidade e darlle a volta. Preguntarme cousas como a quen lle viña ben isto, quen nos sae na foto, que parte da historia nos están deixando fora. Vou voltar tamén sobre feitos e personaxes que pensamos que coñecemos de sobra, para mirarlos de outra maneira, para descubrir que se cadra había máis detrás do que nos contaron. E tamén vou a pararme nas pequenas cousas, nesas que parecen non ter importancia, pero que cando lles prestas un pouco de atención, ás veces contan moito máis do que parece. Non quero dar leccións, nin dicirvos como hai que mirar as cousas, só quero poñer outra mirada en riba da mesa. Despois, o que fagades con ela xa é asunto voso. Bueno, pois imos, despois desta pequena presentación do que vai a ser a sección, imos co tema de hoxe, que é un pouco duro, pero bueno, vamos a intentar facelo o mellor posible, que é o tema do informe PISA. E neste primeiro programa vou a facer un pouco de pedagoxía. Pido disculpas por a miña deformación profesional, eu son profe de historia xubilada. Imos facer pedagoxía analizando o tan comentado e publicitado informe PISA, do que todo o mundo parece que ten algo que dicir e que convertiu a metade deste país en tertulián, en experto. O informe PISA é un documento, unha fonte histórica, e calquera alumna e alumno de segundo de bacharelato e primeiro de bacharelato sabe como se comenta un texto, como se analiza un documento. Búscanse, basicamente, en primeiro lugar, catro cousas. Quen é o autor, de que fala, a quen vai dirixido e cales son as súas consecuencias. Pois eso é a pedagoxía que imos a facer co informe PISA. Imos a facer un comentario de texto. Empezamos por lo primeiro punto. Quen é o autor de PISA? Quen o fai? Pois PISA o fai a OCDE, que é a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, que é unha organización internacional na que participan 38 países, principalmente economías desenvolvidas. E aquí podemos xa facernos unha primeira pregunta de fondo. Por que é unha organización económica, a OCDE, a que se ocupa de avaliar os sistemas educativos? Non é unha organización educativa creada especificamente para estudiar a escola. Non, non, non. A OCDE nace ligada á cooperación económica e nas

súa investigación nos seus textos relaciona os resultados do informe PISA con conceptos, atención ás palabras, como capital humano, productividade, crecemento económico. Isto é textual. Isto non significa que PISA mida simplemente canto pode producir un alumno ou unha alumna no futuro, pero si existe unha determinada maneira de entender a educación que está moi presente no seu discurso. Hai moitísimos pedagogos, sociólogos e profesores, destaca sobre todo un sueco que se chama Steinar Solberg, que levan anos sinalando precisamente iso, que a cuestión non é só quen queda primeiro na clasificación, senón tamén quen define as regras da clasificación e que idea da educación estamos aceptando cando esta medición se convirte nun referente para todo o mundo. E aí vai outra pregunta. Cando unha organización económica mide a educación, está simplemente medindo a educación ou está decidindo que entendemos por que é unha boa educación? Porque educar non consiste só en preparar para o mercado laboral, ou polo menos iso pensamos moitos. De que nos fala PISA? Imos co segundo punto. Pois PISA fala do rendemento de estudiantes en determinadas competencias que PISA considera importantes, fundamentalmente tres: matemáticas, lectura e ciencias. E aquí hai que aclarar un par de cousas que moitas veces non se comentan. PISA examina a estudantes de 15 anos que estean escolarizados, non a todos os desa idade, nin a todos os dun país. Selecciona unha mostra representativa dos centros e do alumnado. E unha cuestión moi importante que ás veces nas conversas se mistura: PISA non avalía nin a bacharelato nin a universidade. Concretamente, no Estado español avalía a xente que remata a ESO, é dicir, o que ensino obrigatorio. E esta é unha das cuestións que moitos expertos levan anos formulando. Que lle pedimos exactamente ao ensino obrigatorio? Que prepare futuros traballadores, que aumente a productividade e o chamado capital humano, que transmite coñecementos, que teña unha función de socialización, que forma cidadáns capaces de pensar críticamente. PISA pode medir determinadas competencias e facelo con enorme precisión estatística, aínda que, non sei se sabedes, estou engado agora sobre a marcha, a semana pasada saíron erros de PISA nas propias estatísticas. Están revisando o informe PISA. E, ademais, os que saben algo de matemáticas aplicadas ás ciencias sociais saben que todas as enquisas teñen sesgo. Bueno, o deixamos. Pero o que sí que está claro é que PISA non pode contestar ao tema que é máis importante: cales deben de ser os obxectivos da educación obrigatoria. E esta quizás sexa a pregunta máis interesante. Estamos utilizando PISA para medir os obxectivos que previamente decidiu a sociedade que debe de ter a escola, ou estamos empezando a definir os obxectivos da escola a partir do que PISA é capaz de medir? Por outra banda, PISA non é unha proba exclusivamente europea. Preséntase como unha gran fotografía mundial da educación. No ano pasado, no 25, participaron 91 países e economías. A OCDE nomea así: países e economías. Insiste sempre no aspecto económico. Participaron países de Europa, de América do Norte e do Sur. En América do Sur, os colectivos de pedagogos son terriblemente críticos con PISA. Alguns países asiáticos bastantes e, sobre todo, das economías emerxentes e, curiosidade destas cousas, bueno, que habría que decir, de África, 5 países, e 3 deles era a primeira vez. Acaban de incorporarse. É decir, PISA vai a comparar estudiantes de aproximadamente a mesma edad, pero con sistemas educativos diferentes, culturas e realidades sociais que non teñen nada que ver. Vale? Entón, ata que punto unha mesma proba pode servir para comparar realidades educativas tan distintas? E máis aló, se África queda fora da fotografía, estamos a asistir tamén no ámbito educativo a outra nova forma de neocolonialismo? Esa, o terceiro e cuarto punto que os enlazo, que son a quen vai dirixido PISA e cales son as súas consecuencias. Bueno, pois a quen vai dirixido? Va dirixido aos gobernos, aos responsables educativos e, a través deles, á sociedade. PISA non se queda nos centros educativos nin nas aulas. Os seus resultados están pensados para informar e tamén para influir na toma de decisións políticas. E isto vai a ter consecuencias moi importantes.
Porque PISA non entrega simplemente unha fotografía do que saben os estudiantes. Os seus resultados entran no debate político, aparecen nos medios de comunicación e poden converterse nun argumento para xustificar reformas educativas. Cada vez que se publica, aparecen titulares, rankings, diagnósticos e moitas veces argumentos para cambiar a educación. Unha caída preséntase como un fracaso do sistema, unha mellora como un éxito. E cando comparamos países, empezamos cos famosos rankings, uns por enriba, outros por baixo, e isto ten moito interese para os medios de comunicación, porque un número é moi fácil de convertir en un titular. Pero aquí hai que ter moito cuidado, porque unha puntuación de PISA pode dicirnos como saiu unha determinada proba, pero non nos explica por que saiu así esa proba. É dicir, medir un resultado non é o mesmo que explicar as súas causas. Polo tanto, se un país consigue máis puntos que outro, non podemos decir automáticamente que o seu sistema educativo mellor. Hai moitos factores que poden influir: a situación económica das familias, as desigualdades sociais, as condicións de vida, a organización escolar, en que centros se seleccionaron para facer PISAs. Hai países como Inglaterra onde se critica que hai centros que se especializan en preparar os seus alumnos para PISA, é dicir, que entran moitos máis condicionantes. E enlazamos isto coas consecuencias. PISA, dixemos, non se limita a medir. Os resultados entran no debate político. A semana pasada aquí se reprobou a ministra de Educación por os resultados de PISA. Vale. O investigador Xavier Pons estudiou, e máis investigadores estudian precisamente como PISA vai adquirindo cada vez máis influencia nas políticas educativas. PISA deixa de ser unha ferramenta técnica para medir e tamén inflúe nos aspectos que entendemos que son importantes na educación. E esta cuestión, que volvo a insistir, se prestamos moita atención a aquilo que se pode medir e comparar, corremos o risco de deixar nun segundo plano outros aspectos da educación que son máis difíciles de medir, por exemplo, a creatividade, a capacidade de crítica, a convivencia, a educación emocional. Como sinala o profesor Fernández Enguita, a educación é unha realidade moito máis complexa da que poden reflectir uns poucos indicadores. Por iso, máis que quedarnos coa pregunta de quen está por enriba ou por debaixo, debemos preguntando que nos está contando realmente PISA e que aspectos da educación quedan fora. E xa, para rematar, bueno, quedou claro que eu non teño moi clara a bondade de PISA. Porque se estamos dispostos a convertir unha ferramenta, un medio, no fin, no obxectivo do noso sistema educativo, deberíamos de preguntarnos cara a onde leva iso. E, xa remato con isto, se realmente, esta é unha pregunta que deixo aí, se realmente PISA medir a calidade do ensino, vamos a facer un repaso por titulares da prensa dos países que nos rodean o día seguinte de sair o informe PISA. Portugal, do periódico público PT. Portugal retrocede 20 anos en matemáticas e leitura. Francia, Le Figaro. Lectura, matemáticas, o nivel dos alumnos de roubas en Francia. Alemaña, De Bild. Novo desastre PISA para Alemaña. Están a ser cada vez máis tontos os nosos nenos. Noruega, novo shock PISA. O subtítulo sinala que os estudiantes noruegueses obtiveron resultados aínda peores que no anterior shock. Bueno, entonces a miña pregunta é: estamos realmente ante un problema dos sistemas educativos europeos? Estamos ante algo máis amplo? Isto, bueno, quizás xa non é como está a educación, senón deberíamos de preguntarnos que está pasando nas nosas sociedades para que os nosos sistemas educativos de ámbitos parecidos ao noso estean sendo percibidos como un problema. Pero bueno, eso xa é tema de outro debate, que creo que me enrollei dabondo. Vale.

Rollo dos novos do inverno das cruces. Da mecánica dos bulos da nada de Bastian das cruces. Do lume do toxo do embrión dunha puta praza das cruces. Da

una bomba de evasión al mercado.

0: O noso equipo musical apostou forte, pero penso que moi axeitadamente, con Zabala e das Cruces, para abrir a sección de Guille, a contra. Bueno, Guille está facéndome sinas que quere falar antes de pisa, antes de empezar coa súa sección, pero a ver.
1: Sí, no, bueno, porque é super interesante. A min, escoitarte, dende o descoñecemento, fora do ámbito educativo, me plantea unha serie de preguntas como moi básicas, que igual, se me ocorre que moitas ouvintes poden ocorrerse algo parecido, ¿no? Que o primeiro é, este informe, estes resultados, o día seguinte vemos como estes titulares tan grandilocuentes, ¿no? Entón, o primeiro é, isto en que se traduce? Hai algún organismo que se dedique a analizar e sacar unos titulares, unas conclusións de por
0: no,
1: que está pasando,
0: ver,
1: que pasa, ou como funciona?
0: Sí, a cousa é bastante máis complicada. A OCDE encarga a unha serie de equipos todo o diseño do o diseño e a execución do informe PISA. Eu xa non quise entrar aí porque son organismos privados. É dicir, que PISA supón unha superfinanciación desos organismos privados. E a OCDE, se a consultades, di canto gasta en PISA e que a quen lle paga para que faga PISA, pero non desglosa os datos. É dicir, que eso temos un misterio. Entón, deciden, en función das competencias, están falando de educación en competencias, cales van a ser as preguntas. E despois, eso se lle transmite aos gobernos de cada país que participa en PISA e os gobernos de cada país que participa en PISA o implementan. Entón, eles son os que seleccionan os centros nos que se fai, os centros nos que non se fai. Aquí, por exemplo, no Estado español, bueno, pues, se fai así, nos que seña, pero hai países, pois comentaba, en Inglaterra, donde chegou a ver, hai unha carta de 100, que se publicou xa no 2015, de 100 catedráticos, dicindo que é unha vergoña, porque se están establecendo ali mesmo os rankings dos colexios en función dos resultados de PISA. Vale, e despois, claro, PISA é guai para os medios de comunicación. Quero decir, sale un listado, estos moi listos, estos moi burros, estos regular, el 2, el 3, el 5, e, claro, eso, claro, un titular de prensa, pues, moitas veces simplifica, iso se vende de maravilla. E eu o que alucino que despois todo o mundo se ponga a falar de PISA, por eso eu dicía, que non mide o bacharelato, que non mide a universidade, aquí todo vai, está medindo o ensino obrigatorio, e o ensino obrigatorio vai solo diso, pues. Esa é a pregunta que eu plantexaba.
1: Tamén hai outra cousa que me chama a atención do que acabas de dicir, non? Estos son moi listos, estos moi tontos. Acabas de dicir que están medindo competencias, entendo que competencias lectora, competencia matemática, pero esa relación é directa coa inteligencia, é dicir, podemos afirmar que os nosos nenos son menos inteligentes que a nosa xeración.
0: Non, porque moi, claro, porque ademais, algo que tamén é como moi evidente, o examen de PISA é o mesmo, eso é alucinante, porque non é mesmo a realidade que vive un cativo aquí cunha realidade que vive un cativo. Entón, por exemplo, en matemáticas, xa vos lo digo, China, porque ademais PISA fala de economías, Xangai, eles insisten moitos en aspectos económicos, entón, en matemáticas se saen. Antes en Europa o referente era Finlandia, ahora Finlandia este ano baixou, é dicir, que de ano en ano as cousas pois son daquela maneira, e ademais este ano hai algo que xa non meten aquí porque non quería enrollarme demais. PISA estaba avaliando os cativos, concretamente no Estado español, que entraron en secundaria durante a COVID. Vale, que eso tamén habería que medir si todo iso vai. E a semana pasada, porque unha das cousas chamativas decían que o raro que baixaban máis os cativos de clases acomodadas. Esa era unha das cousas. Bueno, pues parece ser que está mal medido. Outro día xa viña no País en varios periódicos que teñen que refacer esa parte de PISA. Esa non me enrollo máis.
1: Eso é porque usaron aí a ese escolou aí.
0: Nada. Bueno, pues veña, aquí lle ti é a contra, perdón, que me enrollei.
2: Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero.
1: Últimamente, cada vez máis xente da miña contorna, do meu redor, me di que alucina co que escoita ao seu redor. A familia, os compañeros de traballo, no bar, opinións xa abertamente racistas, opinións insolidarias abertamente, frases que antes só escoitábamos a xente que podríamos decir moi radical, los españoles primero. Escoitamos ao inicio un fragmento de Novecento, de Bernardo Bertolucci. E non, os fascistas non aparecen da noite a mañá. Quizáis foron lustros de escoitar a Ana Rosa cada mañá asociando migración e delincuencia. Non, os fascistas non nacen da noite a mañá. Igual foron anos de escoitar a Susana Griso advertirnos que nos van a ocupar a casa cando saíamos a comprar o pan. Igual foron moitos anos reabrindo debates que pensábamos superados. Igual foron moitos anos de advertir que estábamos reabrindo debates superados. Igual foron moitos anos mercando a xenda ultra. Igual foron moitos anos de doutrina do xoc, de apabullarnos a bulos e a barbaridades. Moitos anos de decir, como sigamos así, volvemos aos anos 30. Pois igual estamos volvendo aos anos 30, pero os do século pasado. Moito medo e moito odio, que se insertan nesas contornas nosas, no noso bar, na nosa familia, porque a sociedade está ferida. Os datos obxectivos din que os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. Pero igual, tantos anos de odio e medo fan que os penúltimos esteamos mirando aos últimos con ese odio e ese medo, que os de abaixo non nos quiten o poquiño que nos queda. É unha exaxeración dicir que estamos en dinámica dos anos 30. Vou falar de algo moi de anos 30, dos nazis. Os nazis manexaban os bulos e a desinformación a través da propaganda sistemática. A estrategia non era mentir, era moldear a psicoloxía das masas. O facían así, con simplificación, ideas moi simples para problemas complexos, reducidos a mensaxes moi entendibles, por exemplo, no seu caso, os xudeus e os comunistas son a causa dos males de Alemania. Repetición, a esas poucas mensaxes repetidas incansablemente. Transposición, os nazis acusaban os seus rivais dos males que eles mesmos causaban. Desfiguración, os feitos aislados se convertían en ameazas graves e complós masivos. Ceuta, invasión, violacións, inseguridade. Inmigrante, paguita, privilexio. Escoitei dicir esta mañá, se Mari Carmen fose Moro Carmen, xa tería unha casa. Eso din os que defenden os fondos buitre que arrebataron a casa a Mari Carmen. Estamos a falar disto porque a semana pasada a sede da Cruz Vermella en Ferrol apareceu con unhas gravísimas pintadas na súa cristaleira e vehículos. As traballadoras da Cruz Vermella aparecen retratadas como cooperantes das mafias e da invasión. Así con esas palabras. Feitos parecidos xa pasaran hai tempo atrás cando lles deu por atacar a ONG Open Arms que se adicaba a salvar as vidas, se adica a salvar as vidas nas rotas da emigración por mar. Preferimos a xente do común a morte no mar desas persoas, a que morran nais e bebés, a que poñan un pé na costa. Unha señora afirmaba tamén, que vin pola tele, unha manifestación, dicir, Hitler era malo, pero Sánchez é peor. E por que é peor? Le preguntaba a periodista. Porque quere romper España. Vou dar un pequeño salto, porque hai xa un par de semanas, en Muño do Vento, presentamos aquí un libro, na Punta do Martelo, onde facíamos un estudio de recuperación dunha memoria dun proceso de represión, dun represaliado do bando sublevado, un exemplo do proceso represivo que aconteceu despois da Guerra Civil. E tanto no contido como como na propia presentación, os poñentes queríamos expresar que a idea de a loita permanente pola emancipación, polos dereitos, pola liberdade, sempre foron brutalmente combatidas. Que a Guerra Civil, lonxe de un enfrentamento de irmáns contra irmáns polas ideas, pois foi a expresión do aplastamento pola clase dirixente por conservar os seus privilexios, a casta militar que viña intervindo sistemáticamente na política, unha igrexa con dominio moral sobre a sociedade, os terratenientes defendendo os seus privilexios. Pero claro, estas clases dirixentes non poden convencer a ninguén coa súa mensaxe sincera. Había un señor no século XIX, Marcelino Menéndez Pelayo, que liderou unha corriente que inventou un concepto chamado anti-España. España era indisoluble da tradición católica, do legado imperial. Todo o que non fose reaccionario neocatólico era anti-España. Polo tanto, todos os nacionalismos periféricos, o movimento obrero, o anticlericalismo, foron declarados inimigos internos da patria. contra o inimigo interno caben moitas cousas. Mira que Hitler era malo, pero Sánchez é peor porque quere romper España. Os xudeos e os comunistas son o cancro de Alemania. Os migrantes e as súas paguitas son os que fan que ti non chegues a fin de mes. Pasar da violencia simbólica á violencia física é só un pequeno paso, sobre todo cando xustificamos porque alguén quere romper España, porque son os nosos inimigos. Para iso tamén hai que deshumanizar a ese inimigo que queres defenestrar. Hoxe os partidos que privatizarían a sanidade pública para que nos endeudamos de por vida cando nos queramos salvar dun cancro, nos din que o inimigo é o inmigrante, que hai que ir a por eles, a cazalos un por un. E, por tanto, todo o que axuda ao migrante, sexa a Cruz Vermella, sexa o Penarm, sexa quen sexa, é un cómplice de algo gravísimo. Esa violencia, para algúns, está xustificado, porque primeiro é a patria. Primeiro é a loita contra os invasores. Son números. Por extensión, toda loita pola igualdade, liberdade, república, estado de benestar, polos dereitos, calquera outra conquista progresista, está outra vez baixo ameaza. Eu quería que este ano a contra fose outra cousa, que centrase nos aspectos atractivos que reivindicamos tanto o ano pasado e darlle continuación, pero non podemos deixar pasar estas cousas. Hai unha amenaza grave por desgraza e non hai ninguna hipérbole. Hai un fascismo que está penetrando cos seus tentáculos nas casas, nos bares e nos traballos. Non, os fascistas non crecen unha noite, pero tampouco imos calar, verdad? En Santander, só un 10% da vivienda de aluguer é para vivir. Na Coruña, menos dun 40%. Igual pasar a acción comeza por saber nos mesmas e a nosa contorna facerlle saber que se non podemos pagar o aluguer non é por culpa de quen vive nunha choza feita con toallas nunha praia en Ceuta. Igual hai que empezar por aí, a concienciarnos do que está a pasar e evitar, antes de que sea demasiado tarde, repetir os anos 30.
0: Moi ben, Guille, o xe te vexo, bueno, xa sabía que estabas, bueno, tocado por o tema, é un tema que nos afecta moitísimo, porque, bueno, tes moita razón, tes toda razón en todo o que dis, pero claro, ahora vimos na Cruz Vermella, aí ese ataque xa directo, é dicir, que xa pasamos do comentario no bar, que xa era sangrante, ao ataque directo. Eu pensaba en algunhas das frases que aparecen ali, golfas. Sí, golfas, también. Femenino, é dicir, é que están todos, condensado todo, golfas, non sei que, bueno, a mí me parece absolutamente demencial. Sí que quería comentar unha cousa despois, pero esta é un pouco máis frívola, perdón, os ouvintes. Guille acaba de falar de que a semana pasada se presentou un libro, e falou dos ponentes. Simplemente olvidouse comentarnos que era unha novela escrita por él.
3: Olvidouse,
0: pasouselle totalmente, é dicir, non veu a falar do seu libro, incluso quitou o nome. Pero bueno, unha vez dito isto, bueno,
1: estaban aí a Paco Rabal, o espírito, sí, sobrevolando, pero non acabou de aterrizar.
0: Vale, estaba ben que non falases, pero polo menos di que o libro teu. O libro, eu xa o rematei, é moi recomendable. E tamén está moi ben o que acaba de comentar Guille, eso de que plantexe o feito da Guerra Civil non como no que nos venden, unha luta entre irmáns, aquí houve outras cousas. Respecto a todo o resto, pois o crecemento dos discursos do odio, a mí é algo que me ten... Pero non sei ni por que se explica este crecemento. Non o sei, ao mellor teríamos algún día que adicarlle un programa porque a xente é capaz de decir isto abertamente. A mí me costa pensar, porque hai xente que te di, é que antes o pensaban, pero non se atrevían a decirlo. Uf, que iso xa é terrible, pero esta impunidade con que se din esas cousas, iso se queda tan pancho.
1: Pode haber iso, pero pode haber tamén un cambio xeral de mentalidades. O sea, frivolizando, porque evidentemente non estamos entrando no fondo da cuestión, ¿no? Pero sí que eu, non sei, cando ia ao colexo nos daban pegatinas do Domun e aunque fora algo frívolo, condescendiente, bueno, polo menos había como unha conciencia que parecía establecida de axuda ao próximo, ¿no? Que eso parece que desapareceu por completo e vemos como outra cousa, ¿no? Como que hai unha amenaza da perda do noso benestar por culpa de iso. Entón, se transforma, penso que amenaza eleva a odio como un mecanismo de protección ou algo así. Bueno, habría que,
0: sí, que profundizar. Analizalo. Pero incluso algo do que distí cando falas dos nazis da simplificación do discurso ten que ver tamén co informe PISA. Non sei se entendedes esa relación. É dicir, non co informe PISA exactamente, pero con eso que está pasando no ensino, do momento en que os cativos e os nenos poden simplemente un discurso moi breve, moi curto, é o que está pasando na sociedade. No nazismo sabemos claramente, porque xa tiñan ministerio da propaganda, cuidado, que xa era hasta un propio ministerio, señor Goebbels. Entón, sí. Eso de discursos moi curtos, moi curtos, moi curtos, moi breves, que non fan non fai falla pensalo, e botarlle a culpa de alado. Pero bueno, eu creo que algún día sí teremos que falar con calma deses discursos do odio.
1: Nada, só quero rematar con a fe de ratas, porque dixe en Paco Rabal, cando que foi falar do seu libro, era Francisco Umbral,
0: sí.
1: Que aí, pobre, estará ahora dicendo, pero bueno, para unha frase mítica que teño, me a quitan.
0: Moitas pues, gracias. Moitísimas gracias.
4: Veña, vente que hai tertulia. Non hai presa, pero apura. Falar dos males non sempre cura, pero as bellas din que moito axuda.

0: agua lloros, agua santa, canta, no hacemos toma solo mantras, canta, no hacemos toma solo mantras, matidas con pica, queremos ser obra de Tamara de Lempica, Santa Rita, que se uno se te quita.
1: Sonou Fillas de Casandra, con saíra fresca. Unha canción que recupera ese costume tan noso de sair á porta, sentar, falar coa veciñanza, en comentar o que pasa no mundo. Que é o que fai o noso queridísimo Roberto cosas noticias do Barrio Alto. Que, Roberto, como andas de ánimo?
2: Pues, bueno, o ánimo está así como ánimo alto, pero estamos así como un pouco desconsolados. Desconsolados porque a semana pasada nos enteramos de ese acto terrorista con 16 árbores do barrio, es decir, un auténtico arboricidio. Bueno, pues a verdad que o ánimo está alto, pero o corpo está bastante descomposto no sentido de ante tal barbaridade. Entonces, bueno, aparte de todo eso, pues temos outras cousas boas no barrio.
1: Vale, vale, que iba por aí un pouco, porque sí. Sí, quería... Bueno, pues contanos o que queiras, hoxe tes, polo bueno, menos cinco minutos.
2: Bueno, esto é un luxo, o sea, de verdad, que non sei, estou abrumado pola dedicación de tanto tempo que non sei como xestionarei. Decir que sí, que o Concello está investigando este tema do arboricidio, están poñéndose, bueno, mans, digamos, dos profesionais, porque me parece, xa está... creo que na policía e en fiscalía, ou se talaba, bueno, se talaba un das árbores afectadas que xa estaba prevista talar dentro do proxecto de reacondicionamento das beiras rúas e alumeado deste tramo de rúa, e máis que nada van a facer un análisis dos efectos dese veneno nesa árbore, por facelo extensivo ao resto de árbores e ver en que condiciones están e ver tamén de si hai un fío de esperanza, digamos, que poda pensar en que, bueno, non perecerán. Aparte de todo eso, temos actividades, dicir que xa estamos a fins de setembro, empeza o mes de outubro, e xa o primeiro de outubro son, digamos, xa están postas aí sobre o terreno todas as actividades, digamos, regulares do Centro Cívico. Empezamos este mes de outubro, se dan inicio o resto de actividades que faltaban por comenzar, que casi eran un 50%, decir que con gran alegría e ilusión hai dúas novas actividades que se incorporan, como foi Tai Chi, que xa empezou de forma piloto este mes de setembro, esta segunda quincena de setembro, donde sí que se conseguiron crear pues, dos grupos de traballo, no sentido un de mañán e outro de tarde. E logo tamén este xoves comenzará, por fin, que é unha actividade que en momentos puntuais sí se achegou ao centro cívico, pero non desta vez como desta vez, que de forma regular, que son baile tradicional galego, que a partir de dos xoves, en horario dende as 6 da tarde hasta as 9 da noite, haberá tres quendas, é dicir, infantil, iniciación e intermedio, digamos, para, bueno, xa hai un grupo importante de xente que interesada e van a estar a cargo de Noé Picos, a profe de baile. Decir tamén que, ademais das actividades regulares, intentamos implementar outras actividades que van máis vinculadas, digamos, á comunidade escolar. Temos unha colaboración, nova colaboración, con unha asociación que se chama La Tribu, unha asociación de xente de rapazas moi novas, que viñeron ao Centro Cívico a propoñer, bueno, actividades para a comunidade escolar en un horario, pues eso, de extraescolares, digamos, de 4 da tarde a 7 da tarde. E o que propoñen, temos aí o cartel, poden vir a velo, está tamén na página web, e, pues, bueno, proponen actividades de conciliación tanto as tardes como os sábados, apoio escolar para a primaria, actividades extraescolares en xeral, e tamén teremos a intención de seguir esa colaboración xa nos períodos de lecer, en vacacións, como campamentos, excursión e todo eso. E esta xente nova pues, é La Tribu, que son rapazas que chegaron a nós pues, tamén a través de esa rede de vínculos que temos, e, en este caso, traídas da man da Sociedade Deportiva Canido, pues nada, nos la trasladan aquí e intentaremos que o Centro Cívico poda acoller estas actividades que, digamos, complementarían máis a maiores, digamos, toda esa grella de actividades que temos. Sin sair das actividades para os máis pequenos, para a infancia e a rapazada, engalanzamos con o Casae a cuarta edición da crianza galegofalante, unha actividade que organiza bueno, o colectivo Brincarmos, que é un colectivo dentro de Artabria e que tamén colaboramos nós dende a Asociación Vecinal e dende o Centro Cívico con eles. Bueno, pues o sábado día 3, sí, sábado día 3, a partir das 12 da mañá, pues haberá múltiples e variadas actividades vinculadas con esa crianza galegofalante. E haberá, pues, dende obradoiros de elaboración de instrumentos, unha sesión vermute sin alcohol, me imagino.
1: Sí, non vayas a facer como concello.
2: Me imagino.
1: E
2: estará pues, xente como Castropea. E logo haberá un xantar popular, o pregón será a cargo de Antón Cortizas, e o final do festival vai estar cheo de música dende as 4 da tarde. Haberá magia, música, microaberto infantil e, para rematar, estará M.J. Pérez. Que J creo que non se di.
1: No. Xota, pero da igual.
2: Xota, non? Bueno, non sei se sabes quen é.
3: É unha cantante maravillosa.
2: Sí, sí, y, bueno, además moito vinculada a cuestión da expresión da lingua. Sí, eu sigo,
1: A ver, pues, no.
2: Bueno,
1: vamos, venga, así. Bueno, simplemente...
2: Una notiña sí. Máis que decir que o sábado tamén, mismamente o sábado, temos tamén un obradoiro dentro da agroformación que ven a dar Jaime de o proxecto dispersor e vai a dar un curso sobre manexo de espacios agroforestais.
1: Bueno, pues, sí.
3: Sí, nada, quería decir que o colectivo Brincarmos, que son compañeros de Radio Filispín, co programa Universo Noso, que ganou o ano pasado o premio o mellor podcast. E iso foi porque unha tarde no Muiño non nos presentamos.
1: Entonces, bueno, xa estábamos.
3: Demos esta oportunidade, bueno, enhoraboa tamén.
1: Eu, antes de despedirnos, acabo de darme conta ahora mesmo, simplemente anticipar aquí que, xa que estamos falando do noso programa, que o 16 de outubro, pola tarde, ás 8, vaise facer un homenaxe a Rafa Aguirre Bengoa por parte de un mogollón de entidades, aínda que organiza Muiño do Vento, e, bueno, e unha tarde no Muiño vai a estar ali porque foi durante moitos anos un dos nostros contertulios. E pouco máis, xa, que decir. No programa 280 damos as grazas a ointes e colaboradores. Obrigadas con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde no Muiño, unha tarde non é nada. Unha semaniña enteira, esa sí que é muiñada. E gracias ao equipo de Son Patri Elito. Elito, escoitámonos no seguinte programa.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non, creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: E pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas. E nada, pois un placer, un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasanco, senón da Coruña, de Cuac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar, pois, tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa, a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: E nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata hai pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probarlos todos, pero vamos a intentar,
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa?
4: Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero no, bueno, vamos a intentar...
4: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
4: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
4: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
4: Claro, ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
4: Non estabas.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois, pues, non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, ¿no? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, ¿no? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
5: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
3: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no?, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, ¿no? Esa palabra, eses debates, ¿no?, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen cando rematei a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen adera, ¿no?, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que son a primeira que ten redes sociais, pero polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti, si veches, durante moito tempo eras a cara do telexornal.
5: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, vemos que nace e se defende a Galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues, decidían mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
5: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista.
1: Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra lías. Que... Pensab... Sí, pues sí, ou pensabades que xogabades noutra lías.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, sí, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero no, a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois... se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos,

0: demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
1: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non? Hai...
0: Imagínate a nivel personal, non?
1: Claro, eso me refiro.
0: A mí é que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información enriba da outra, ese debate sano que había entre, que hai entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
2: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
3: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
1: Pero é unha choiva que cala, eu creo, non?
3: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
1: Sí.
3: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer da ecuación da comunicación o retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que, polo do tamaño do medio, pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, é satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
2: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as asas, Coac FM puido ver como é ese cortar as asas.

0: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Quack FM, non?
1: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
0: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
1: estabais vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
0: Sí, pero non
1: estabades fusilados,
0: decir, pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
1: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
0: Sí, realmente foi unha é unha mágoa, por a min hai unha cousa que me proe moito que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Quack FM nunca foi tan forte como sí, a partir
1: dese momento,
0: dese peche.
1: De novo aparece o dor,
0: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística. Sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Sí, eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
2: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
3: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que, dende logo, os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén, bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero, dende logo, a nivel profesional, o que aprendín no xornalismo local, en un medio que, ademais, creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta, non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estiven ata hai 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos, bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
4: Aí entramos, disculpademe, nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
1: Sí.
4: No que hai xornalistas,
1: o sea, que se dedican titulada,
4: desde as, claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
1: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
4: tamén aparece. Somos uns penitentes todos. Sí.
3: Moi dura, a profesión, moi dura.
1: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
3: Tal cual.
1: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
5: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
1: Sí, e benvido, Ignacio.
6: Hola, boas tardes.
1: Ignacio.
2: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
0: Sí, sí, é interesante este, o sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, ¿no? Como nos pasou por riba todo isto. Porque, porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
4: Maravilla.
0: E dis, oh mama. Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos un, realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de millóns de voces, ¿no? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre les dicía o mesmo, estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a, como era aquilo, mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
3: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois iso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba, claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que vengo vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
1: É curioso iso tamén, non? Que iso é moi significativo.
3: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
1: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
3: Pois a partir es dun suceso falso.
1: Sí.
3: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira. O sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
1: Un cúmulo de despropósitos.
3: De despropósitos, e aí o exemplo de como as redes sociais provocaron esa cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí. Que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
4: E amplificado por algúns medios de comunicación.
3: Por algúns medios de comunicación,
4: claro. Por algúns programas de televisión concretos.
3: Exacto. Uh-huh. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
4: Paradoiros políticos.
3: Paradoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final... Temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode dicir negativamente, neste caso, está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas, estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
0: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nisequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo... Xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
1: Parece que o fin último deles, bueno, en ese sentido,
4: que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
1: O campo de minas,
3: E ao final o xornalista é o protagonista.
4: Claro,
3: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade.
4: Pero
3: desapercibidos. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera, que non sei se é xornalista, pero, dende logo, é colaboradora de algún medio, que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón, xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
0: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son intelixencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
2: Ese era o tema onde queríamos chegar,
0: que,
2: Mariano.
0: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
2: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz, non? Non sei que opinades.
5: Tremendo melón.
4: Apelar á honestidade do xornalismo, dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha má, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
2: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
0: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran... Claro. Medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas. Pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
4: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
5: Que claro, medo, que... non?
0: Sí, sí, eu estou aterrado, a mí dame moitísimo medo. Sí.
1: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
5: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
0: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
2: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
6: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
2: abrimos micrófonos, Ignacio.
6: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
4: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
6: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
0: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
4: Non te enteras.
0: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
2: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor, que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saían, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
3: A mí o que me parece un estrés. A mí me enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con estar enterada das cousas que están pasando a través dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma, creo que máis ou menos correta, ¿no? No que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo o que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas. Non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control. E me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
7: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
4: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
2: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
0: Respondendo o que dicías das redes alternativas, para os moi cafeteiros,
4: Sí, porque eu ainda igual, eu non sei exactamente a que te referías.
0: Igual
4: eu intentei agocharme un poquinho.
0: Igual que as axencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións de Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
7: Saca de aí.
0: Claro. 16 anos despois, ostras, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben?
2: Sí.
0: ten moito perigo, e que son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
2: Que por desgraza eso cada vez veis máis na universidade, sí, por desgraza.
7: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
2: Xa non solamente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos
0: con IA.
2: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
7: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
7: Sí, sí, sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado. ¿No? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
4: Hai que xogar ás veces a confusión, eh? Se podes.
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, eh? Sé consciente diso.
7: Todo moi perverso isto.
0: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa e hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
4: vamos, ¿no? A ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
7: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
4: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
7: Sí, traía unha libreta, Mariano, claro, traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
4: Increíble, a verdade que...
0: Fin de la cita, que diría, sí, no me toca.
4: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
7: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro.
7: E no último? É para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
7: Bueno.
8: Son as 9.
9: Parece hora que en punto, no, nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
8: Desde Ferrol para toda a terra.
7: Pero
8: de Trasancos.
7: Vamos a despedir aos compañeros, se alguén quere decir algo máis.
2: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos... que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
4: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
7: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
4: Ría rúa.
1: Sí, sí.
2: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
10: Informativos locais da Radio Filispín.
11: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasandes, que emite dende Ferrol.
12: Intento improvisar, pero buena a cagar. A ver.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, além das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe Off Mental, a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante.

0: compañeiras por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:32 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo O País.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8 e 42 minutos.
0: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Moi ben, pois unha tarde máis, despois de unha pequeniña parada no, para as vacacións de verán, vamos estar de novo este outono, este inverno, por aquí na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que estamos no 102.3 da FM. Pois hoxe teño por aquí, como é habitual, as miñas compañeiras, Sara Naveiras, boa tarde. Sara Bustabad, boa tarde. Ah, sí, que teníamos os micros un pouco pechados. Boa tarde, as dúas.
1: Boa tarde.
0: Hola, Sara, boa tarde. Tamén temos por aquí a Xaime Acuña, un novo compañeiro que vamos a ter esta temporada na radio.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, Xaime. Moi ben, pois, faltanos algúns compañeiros hoxe. Faltanos Carmen Braje, a nosa compañeira do canal de denuncia. Faltanos tamén Manolo, que iba a nos falar hoxe, bueno, da súa viaxe que fixo en verán. Manolo, vamos mandarle un bico especial porque está hoxe un pouco maliño. Pero bueno, nos seguintes programas, por suposto, contaremos con él. Sí? Vamos facer un pequeno resumo do que vamos a falar hoxe no noso programa Teimudo Metendo Baza. Pois, sobre todo, vamos dedicar unha boa parte do noso tempo ás viaxes. As viaxes que fixeron as compañeiras no verán, verdad? Tamén vamos ter unha convidada que virá un poquinho máis tarde, a nosa compañeira Marta Álvarez, que é a responsable do emprego e da formación na nosa teima, e nos vai contar cousas interesantes. Logo, o compañeiro Xaime Acuña nos vai a contar moitas cousas do transporte dende que non estamos aquí no mes de xuño, non? En este momento queremos recordar tamén que tanto Xaime como a nosa compañeira Teresa, a que íbamos mandar unha aperta forte, verdad? Porque, bueno, ela vai se dedicar un pouco a outras cousas que ocupan o seu tempo, pero, bueno, está en espírito e en esencia tamén aquí, como todos os compañeiros e compañeiras que formamos parte da plataforma por un transporte público digno para a nosa comarca. Queremos recordar que as persoas con discapacidade intelectual que forman parte da nosa teima non van conducir. Están obligados e condenadas a transportarse e desplazarse no transporte público. E desde hai anos estamos a padecer situacións moi complicadas para eles e para elas. Perdas de oportunidades de traballo, de emprego, de formación, citas médicas, o tempo de ocio. Bueno, a xente non pode desplazarse, por eso unha das nosas teimas tamén é o transporte. Ben, e logo remataremos o programa coa T mayúscula, como non. A T mayúscula, que xa sabedes que é a T de teima, a T de, bueno, de tenrura, de tempo, de tensión. É sempre unha parte onde queremos poñer a nosa opinión como entidade, como asociación e como colectivo. Así pois, de momento, vamos dar paso a un poquinho de música e xa comenzamos.

lles contábamos ao principio, o seu noso compañeiro Manolo López está un pouco enfermiño, ten aí uns problemas nos seus ouvidos, bueno, tiña que cuidalos, non? Neste pequeno apartado que iban defender tanto as Saras como Manolo, iban contarnos das súas viaxes que fixeron ao longo do verán. E Manolo iba nos contar que estivo en Jerez da Frontera, en Cádiz, concretamente, non? El foi ali a casa do seu tío, o seu tío Eugenio, que é un home que el quere moito. El pensaba poñer unha canción que lle gusta, de Manuel Carrasco, e aproveitamos para dedicársela, para dedicala a Manolo, vale? Xa que hoxe non pode estar con nós, de acordo? Así que vai para Manolo, entón.

Moi ben, pois este foi o noso pequeno homenaxe a Manolo hoxe, xa que non pode estar con nós, para que se anime e teña claro que nos seguintes programas para nós é unha compañía imprescindible aquí na equipa. Hoxe botaremolo un pouco de menos. Ben, pois vamos a iniciar esa pequena sección onde as Saras nos van a contar tamén onde estiveron, bueno, las descubriron algunhas cidades que son, bueno, ás veces algunha xente coñecerá, outras non tanto. E penso que Sarana Beiras vai a ir empezando, ¿verdad, Sara? Pero primeiro vamos dar unha pista, ¿vale? A ver se a xente pode saber onde ti estiveches, te parece?

0: Boa tarde de novo, Sara. Creo que xa os nosos ouvintes saben un pouco do que nos vas a falar, verdad?
1: Sí.
0: Moi ben, pois contanos un pouco donde ti estiveches en verano.
1: Santiago de Compostela é unha das maravillas do mundo. Unha cidade con pedras de moita choiva. E tamén é a capital de Galicia. Ten unha catedral dedicada ao apóstolo Santiago. Centro de destino dos centros de miles de persoas peregrinas de todo o mundo que cada ano fan o Camino de Santiago. Na catedral está o Códice Calixtinus, que é un códice moi apreciado da nosa cultura galega. Foi roubado e o devolveron ao seu sitio original. Sei que unha das primeiras poetas que nos fijase ao carpo de Esmael das letras galegas en Santiago foi Rosalía de Castro, unha muller poeta que escribiu na nosa lingua, a nosa fala natural, dos galegos e das galegas. Ela casouse con seu marido Manuel Mosquilla, un dos primeiros tamén das letras galegas da nosa fala. Os versos de Rosalía están no panteón de galegos ilustres.
0: Moi ben. Neste momento penso que vamos poñer unha bonita canción, uh-huh, verdad, Sara? Uh-huh. Recordas, Calé? Podes presentala a ti. Que canción é? Unha moi bonita que di adiós.
1: Adiós ríos, adiós fontes.
0: Un pouco menas

0: Leonardo Cristalostro, un gran poeta andaluz. Estivo en Santiago case 90 anos e dedicoute á cidade os poemas que escribiu en galego, dos que vos leen os gatiños.
1: Moi ben, pois Sara vai nos leer uns poemas que Federico García Lorca adicou á cidade de Santiago e que escribiu hai casi 90 anos na nosa fala. Cando queira, Sara.
0: Chove Santiago, meu doce amor, camelia branca tua, brilha entabrecida ao sol. Chove Santiago, na noite oscura, é espalda prata e de sono, cobre na baleia lua. Os ardados pane ven, de Santiago a Belén, de Belén a Santiago, un anjo ven en un barco de prata fina, que traía do de Galicia. Galicia, ditada e queda, tras nida de tristes erbas que cobren do teu leito, e a negra fonte dos teus cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen o nido bombal, esquite, miña amiga, que xa canta nos calos do día. Deixe a mi mujer no leito, soñando con flores de ouro. Naye a lúa está bailando na quintena dos mortos.

Muy ben, moitas grazas, Saraná. Vale, gustounos moito a presentación que nos fixeches de Santiago, uh-huh. as músicas que lexiches, os Tamara, de Amancio Prada, de verdad. Agora vamos a dar paso a nosa compañeira Sarabú, que tamén nos vai contar algo sobre as cidades que ela visitou no seu verán. ¿Verdad, Sara? Sí. Vale, pero antes vamos facer o mesmo que fixemos

0: Muy ben, pois vamos a aproveitar con esta música tan bonita para dar a benvida e a boa tarde a nosa compañeira teimuda Marta Álvarez.
1: Hola, boas tardes.
0: Ben estresada, ben apurada. Acaba de rematar unha entrevista con a familia ali na nosa teima. Sí. E veu correndo, correndo, porque lle dixen, Marta, tes que vir, que tes nos que falar un pouco de como foi o verano, como está indo o servizo de emprego con apoio e formación na nosa teima, que posibilidades se nos plantean de cara a este outono final de ano, se hai algunha colaboración nova, en fin. Así que arranca, empeza, si queres, por un pequeno balance do verán.
1: Foi un verán con moito traballo, a verdade. Bueno, xa levamos tempo con bastante traballo, por sorte. Pero este verán, quizáis, bueno, un pouco máis, porque tiramos a varias rapazas en formación, facendo distintos programas integrados de emprego, tanto no Concello de Ferrol como no Concello de Narón. En verán tiveron moitos cursos e moitas formacións, e, bueno, como xa se falou aquí moitas veces, sempre imos a dar o apoio que se necesitan, non? Non solamente aos rapaces e rapazas que están ali formándose, nos senón tamén ao propio centro, aos profesores ou aos técnicos de emprego que necesite un apoio, que necesite unha orientación.
0: Fálanos un pouquiño desa figura de apoio das preparadoras laborais, que ademais neste caso femininas todas, porque todas somos mulleres en teima. Dinos un pouco, non? O clave que é esa figura na inserción.
1: Bueno, a preparadora laboral, dentro de en teima sempre falamos de que o noso enfoque o modelo dos apoios, non? Que a xente con discapacidade intelectual, pois moitas veces o único que necesita é que se lle adapten certas circunstancias ou certas situacións para que eles mesmos podan facer e podan estar na rúa e na comunidade como todo o mundo. Entón, en teima sempre se traballa con técnicos de apoio. O que pasa é que eses apoios son en distintos contextos. Poden ser pois indo ao ximnasio, indo ao médico, indo a facer uns trámites, indo a facer a compra ao supermercado, aquí na radio, apoyando pois as rapazas que temos hoxe aquí ou no contexto laboral. E no contexto laboral ese técnico de apoio pois ten outro nombre que preparadora laboral, pero que realmente a base é a mesma, non? Apoyar naquilo que se precise. Entón, bueno, este verán, un pouco con este verán, había rapazas que estaban facendo cursos de formación. Entonces había que estar un pouco na aula e un pouco cos profesores axudándolle a adaptar materiais para que elas, bueno, demostraran que a súa formación, que a formación sí que estaba entrando nelas, por decirlo así, ¿no?
0: Que era de utilidade para elas.
1: Efectivamente, que era de utilidade para elas. E logo tamén tivemos varias inserciones en gasolineiras en Repsol. E sí que tivemos que ir, bueno, pues como facemos sempre, cando un rapaz empeza a traballar nunha empresa, que vamos de apoio intensivo ata que estas rapazas empezan xa a ser autónomas para a realización do traballo e que imos saindo da empresa progresivamente, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, foi un verán, pois eso, con moito traballo, pero o outono non vai ser moito máis lixeiro.
0: Certo.
1: Porque sí que é verdade que as formacións acaba e que os contratos a rapazas xa están casi soas nas empresas, pero temos varios exámenes por diante. Estamos preparando a 11 persoas que se van a presentar a unha praza de conserxe na Diputación de A Coruña e teñen o exame o 20 de maio. Oh, perdón, o 20 de outubro, estou desexando que chegue a primavera, xa. O 20 de outubro, temos o 10 de outubro tamén un examen de competencias clave, ¿verdad, Sara? Que aquí temos a Sara Naveiras, que está un pouco nerviosa por competencias, pero bueno, é o 10 de outubro, e logo, 14 de novembro, temos outro examen en Silleda, que tamén está Sara, ¿verdad, Sara? Ti estás en todas.
2: Sí.
1: Que é de oposicións para celador no Sergas. Eso é o 14 de novembro. Entón, bueno, estamos sostendo un pouco de nervios e de incertidumbre de moitos rapaces e rapazas que se enfrentan a estas situacións que, como a todos e calqueira, pues bueno, ponnos un pouco nerviosos.
0: Nerviosos, sí.
1: E logo estamos pendentes de que vamos a empezar cunhas prácticas na Xunta de Galicia de un rapaz como conserxe, na residencia mixta de maiores de Caranza de unha rapaza en comedor, e no Concello de Pontedeume, que fixemos un convenio para tamén facer formación práctica, dunha rapaza que tamén vai a empezar como subalterno, bueno, como conserxe. Uh-huh. Entón temos, bueno, ata decembro, a tope.
0: A tope, certo. Conta un pouco que nes vais a defender ese traballo, porque claro, aunque en Teima traballamos 17 mulleres, evidentemente non todas nos adicamos a parte de emprego.
1: No.
0: Contanos un pouco quenes o de so equipa, quenes formades parte da equipa.
1: Agora mesmo en emprego, estables, porque esa é outra, non? Cunha das, bueno, das precariedades que ten o servicio, que somos 4 persoas estable, e temos outra que, por subvención, se está un ano si, un ano non. Pero agora mesmo estamos unha psicóloga, que son eu, que estou como coordinadora bueno, da área, e logo están dúas educadores sociais e unha...
0: Integradora.
1: Integradora, perdón, que non me saía a verba. Sí. Unha integradora social. Ese somos o equipo e todas facemos de todo. É dicir, todas imos as empresas a apoyar, todas imos a formación... algunhas son as que se encargan de dar oposicións, outras de competencias clave, e bueno, así nos imos organizando como podemos, que moitas veces temos demasiado traballo só para 4 persoas.
0: Moi ben, pois nada, queremos agradecer moitísimo a nosa compañeira Marta, vale, que se achegara hasta aquí este ratiño, que viñera estresada, sabemos que agora mesmo, pois eso, temos moito traballo, pero... Agradecemos de un montón que estiveras hoxe aquí con nos, Marta.
1: Eu encantada de estar aquí
0: Graciñas,
1: con vos.
0: Así que virás máis veces a contarnos cousas de formación e de emprego, vale? E agora vai sonar unha música diferente.

0: Boa tarde, de novo, Xaime, moi encantadas de que esteas aquí con nós.
1: E eu tamén encantado de estar aquí e de ter esta oportunidade de continuar un pouco a labor que facía Teresa. Aproveito tamén para mandarlle un bico dende aquí. Uh-huh. Desexando ser o pasmón do programa, para decir as cousas como son, ¿no?
0: Efectivamente, que cuadra moi ben, ademais. Entre Sara e eu vamos a facerte unhas pequenas preguntas, Xaime, para que nos vayas contando un pouco esta o que foi pasando desde o mes de xuño ata agora, casi, vale? Pero primeiro, para axudar a presentarte, Sara, que lle queres preguntar?

0: Moi ben, pois vamos a preguntarlle a Xaime, entón, que che fai dar o paso para ocupar a presidencia das AMPAs? Porque Xaime Acuña é presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da nosa comarca. Entón, Xaime, contanos que che fai ocupar esa presidencia.
1: Bueno, podería falar xa a media hora que queda de programa de o que me levou a coller esa presidencia. Vou facer un pequeno resumo. Eu empecé no mundo das AMPAs na AMPA do Ceipa Gándara de Narón, que é o cole o que iba o meu fillo. Máis ou menos rematada aquela tolemia da pandemia do COVID, a nos chegounos un correo da Federación de AMPAs que eu descoñecía totalmente, e acudín a unha asamblea, coñecín o que era o presidente naquel momento, que era Javier Sánchez. Falei 5 minutos con él, decateime de que tiñamos unha conexión absoluta na idea que tiñamos do que debía ser unha AMPA, como debían funcionar, e a partir de aí comecei a participar nas asambleas da Federación de AMPAs. Logo colleu a presidencia Lorena Dapena. Aí foi cando empecéi a participar no que é a directiva da federación. Empecéi como vogal, que é o típico que estás na asamblea de infáltanos un, e levantas a man, apareces ti por aí, para facer sí. Bulto. Un pouco máis adiante asumín a secretaría. Eu sempre fun na AMPA da Gándara, que decía antes, sempre fun o secretario durante 7 anos, entón era algo que era doado para min. Logo foi presidente Xosé Paz, o meu compañeiro que tamén coñecedes, non? Logo voltou outra vez Lorena, pero nun momento dado Lorena, que ten 3 cativos, decidiu que era demasiado para botarse as costas e tivo que deixalo aí. Tivemos un impasse no que non sabíamos moi ben como actuar. Digamos que estábamos descabezados ao non estar Lorena, ata que eu decidín tomar as rendas, non? Da federación. Pois levo xa, debe ser este o segundo ano, ou 2 anos e medio por aí, moi contento, a verdade.
0: Anos moi intensos.
1: Moi intensos, sí, señor.
0: Sara, tamén quería facerte alguna pregunta.
2: Como e por que actualizades a plataforma por un transporte digno?
1: Bueno, pois isto a verdade é que non teño unha resposta moi axeitada. Eu falei esta mañán con Lorena para ver se ela foi a que entrou por primeira vez na plataforma. Eu a verdade é que herdei o teléfono móvil da federación e xa estaba o grupo da plataforma montado. Logo falei con Xosé, que el cre lembrar que por aí polo 2022 tivo unha xuntanza, non sei se comerce ou así, e o meteron no grupo, pero que despois quedou a cousa aí un pouco empantanada. E o único que sei é que o grupo xa estaba, o ano pasado alguén mandou unha mensaxe, eu acudín a unha xuntanza e a partir de aí dixen isto, esta xente caeme ben, están facendo cousas importantes e ademais onde haxa liorta, onde haxa o que chamo eu a Ledicia da Loita, eu aparezo tamén por ali. Bueno, coñecín aquí a Merce, a Teresa, a Monse, a algunha xente, e dixen, aquí quedamos.
0: Aquí quedamos, moi ben. Un dos últimos actos que fixemos desde a plataforma foi xusto o inicio do verán, o mes de xuño, que foi como a chamamos, non? A toma da estación de autobuses. Que balance faz ti daquela xornada, que destacarías, para que foi útil?
1: Bueno, eu penso que esa xornada foi unha das cousas, bueno, da miña biografía, digamos, das máis fermosas e curiosas, pero ademais penso que foi algo que en Ferrol marcou un antes e un despois, inda que moita xente fai como que non pasou nada. Eu creo que esa ocupación dun espazo público que estaba baleirado pola propia administración, un espazo que podíamos chamar, como facía o antropólogo francés xa defunto Marc Auger, perdón pola pronunciación, que chamaba non lugares, non sitios onde en realidade non había nada, eran sitios de paso, no que as persoas eran anónimas, estaban un ratiño e marchaban. Nos transformamos iso por ese día na casa, digamos, do grupo de xente que estivemos ali, onde cantamos, limos e escoitamos poemas. Veu xente a dar unhas charlas moi interesantes. Por primeira vez en moitos anos houbo vida na estación, non? Aproveitamos tamén para deixar pegatinas. Foi moi curioso, por exemplo, que a autoridade non apareceu por ali en ningún momento, non se atreveron a pasar por ali. Poderíamos ter incluso acampado na, ocupado na estación, sí, ata hoxe mesmo, e ninguén iba a facer nada, non? Foi unha cosa, a min gustoume moito.
2: Como o foi o verán en canto ao regreso de transporte?
1: Bueno, pois o verán, no verán sempre baixa un pouco as viaxes no tocante a traballo e, sobre todo, ao transporte escolar, non hai, por suposto. Pero sí que houbo incidencias, por exemplo, porque en pleno cambio climático os autobuses non dispoñen de aire acondicionado e a xente abafaba dentro dos autobuses. Logo, as incidencias típicas de que para ir á praia ou á piscina non hai autobuses que te leven, etcétera, etcétera. Bueno, non foi un verán moi distinto dos outros, a non ser porque agora cada verán é o verán máis caluroso que temos, non?
0: Sí, así é, non? Cando queira, Sara.
2: O arranque do curso, ocasión, que nos contas mellor o peor que nos últimos anos?
0: O arranque do curso, vale? Pregúntase bueno, si mellor, peor, se estamos no punto cero.
1: Bueno,
0: si...
1: a ver, realmente o arranque de curso foi como todos os cursos. O que pasa é que este ano estaba a plataforma en pé, o sea, xa estábamos atentos ao que estaba a acontecer e por eso fixemos un seguimento de todas as incidencias e fixemos a previsión do que ia pasar un pouco. Cousa que outros anos, ao non estar a plataforma, activa, non se notou tanto, non? O que pasa nos comezos de curso é que hai un caos absoluto, que a administración, neste caso a Consellería de Presidencia, Cultura e Deportes, me parece que, o Diego Calvo, que é de San Sadurniño, non fixo absolutamente nada o seu traballo, deixou, ou como deixa sempre, o traballo descansar sobre as UTES, sobre Monbús en particular, e Monbús o que fai é o que lle dá a gana, basicamente. Polo tanto, non ten en conta nunca que o comenzo do curso a xente anda medio despistada, etcétera, etcétera. Fixeron, eu non sei como chamalo, decadencia e caída do Imperio Monbús ou simplemente que importalles menos que nada os usuarios do transporte público, do servizo. Entón, o que vimos todo este tempo ata agora, que incluso sigue, porque xa vos contarei unha anécdota de hoxe mesmo, o que pasou foi que quedou moitísima xente en terra porque non houbo previsión de ter autobuses que cando estaban cheos mandar un de reforzo, por exemplo, que moita xente tivo que ir no autobús de pé, outra xente tivo que quedar en terra agardando o seguinte autobús, incluso averías nas que hubo unha avería moi curiosa que no, dentro dunha, como se chama, dun túnel mandaron baixar a xente, co perigoso que é, e logo incluímos o transporte escolar, no que, por suposto, como sempre, pois pasa un pouco o mesmo, non? Ao principio non se saben ben as rutas, algún autobús parece que fixo a ruta ao revés e deixou os cativos ao revés sin que estiveran os pais ou as nais ali para recollelos. Hai unha ruta en particular, creo que é a ruta 8 do CPI do FEAL, en Narón, que hai unha nai que me escribe sempre a Federación, ao correo da Federación, para queixarse da ruta 8, sempre ou chega tarde ou hai algunha incidencia. E así fomos chegando un poquinho ata hoxe, que hoxe chamoume unha amiga para decirme que colleu o autobús Ferrol-Coruña, que tardou 25 minutos en sair, o sea, a partir da hora que tiña que recollelos, que iba nun estado de suciedade bastante noxento, e que ela enfadouse, pediu un número ou algo con quen contactar para queixarse, e deronlle un número de Madrid. A persoa que lle colleu o teléfono dixo: espera un momento que vou mirar se ese autobús ten GPS. E curiosamente non o tiña, e polo tanto non lle pudo axudar, non? Uh-huh. E aí quedou, aí rematou a pequena odisea esta.
0: Todas estas situacións que nos estás a contar evidentemente foron enfadando considerablemente a todo o mundo, ¿verdad? Co que nun momento dado decidimos facer incluso un pouco de xeito precipitado unha concentración, non? O venres 18 neste caso.
1: Efectivamente.
0: Non? Foi así, contanos que pasou exactamente.
1: Bueno, a concentración, ese venres 18 pola tarde, acudiu bastante xente, acudiron tamén alcaldes e alcaldesas da comarca e outra xente dos partidos políticos. Algún que outro usuario que entrevistamos, que logo pasaremos as entrevistas que fixemos, e logo os membros da plataforma que estivemos ali coas pancartas de sempre, a que máis nos gusta esta de Monbus culpable, Xunta responsable, non? Por exemplo.
0: Que agradecemoslle moito a Bea a súa donación, porque a fixo Bea, nosa compañeira de Ares, e donouna a plataforma.
1: E logo, bueno, Merce e Teresa fixeron ali unha presentación e uns agradecementos, e unha compañera nosa, que penso que de Cedeira, verdad? Unha rapaza xoven que se chama Sara, leu unha parte do manifesto que levábamos preparado, e Eulín a parte final, non? E logo falou un home que coñece moi ben todo o mundo, pero por dentro, queremos decir, todo o mundo do transporte público, e que xa falara na ocupación aquela que fixemos na estación, Juanjo Ruiz, efectivamente, Juanjo Ruiz, que foi, ademais, gravamos eso que falou, a verdade é que nas redes sociais funcionou moi ben o seu alegato, digamos. Bueno, a verdade é que foi bastante precipitado, foron dúas semanas de totalmente tolas de non parar ningún segundo. Temos un grupo de WhatsApp que estaba ardendo continuamente de comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, toda esa tolemia desembocou nesa concentración que para nós foi bastante importante, ¿no?
0: Poderíamos escoitar outras voces que tamén participaron en esta concentración que nos estás a falar, como é a voz de Isabel, unha muller usuaria do transporte, e logo tamén de Mateo, un mozo que vai á Universidade a Santiago, e os dous nos contaban os problemas que ten a cotío.
3: A ver, dinos o teu nome.
4: Eu son Isabel, de Mugardos.
3: Desde Mugardos.
4: Veño sufrindo os desaxustes todos estes dende hai varios anos. Teño que facer de taxista dos meus fillos, porque hai horas nas que non hai autobuses. A hora do colexio, da saída do instituto, teño que ir a buscalo, porque ao millor retrasase 20 minutos. Xa empezou o curso así. El tema as actividades despois. Entón, veis unha obligada a ter que ir a buscalo, porque se retrasa 20 minutos, 25, o que lle cadra. Despois hai horarios dos fines de semana que tamén o teño que ir a buscar aos sitios, porque no fin de semana xa non hai horario. E xusto a hora dos institutos colexios, tampouco hai buses para vir a Ferrol. Xa, como xa aproveitan os buses de tal, xa non poñen máis. Bueno, cando tiña a miña filla estudiando en Coruña, aquí en Fene, horrible. De ter que chamarme, mira, que non chega, vannos poñer un taxi ou...
3: Sí,
4: sempre así, con alternativas. Teño vida a traela a Ferrol en vez de deixarla en Fene para asegurarme que subía o bus. Con eso xa te digo todo.
3: Bueno, pois pues a ver se si con isto conseguimos.
4: Bueno, é unha vergonza, Tanto fomentar o transporte público e non nos dan opción. O sea que, moi mal.
3: Moi ben, pues moitas grazas.
0: Muy ben, pois queríamos contar con outras voces. Tamén vamos a aproveitar porque temos concretamente a Mateo. Sí.
5: Con Mateo de Ferrol, bueno, a verdade que son un usuario habitual de Monbus.
3: De que liña?
5: Da liña de Ferrol-Santiago, e a verdade que completamente miserable as condicións nas que estamos, porque as frecuencias, ademais de ser mínimas, non hai posibilidade de coller un tren para ir a Santiago, que tarda 3 horas e media, con ligazón, ademais. Entón, a verdade que, sendo estudante, é bastante decepcionante, estresante coller a semana un bus que non sabe se pasará ou non, a verdade.
3: Alguna incidencia así especial que oxe,
5: oxe mesmo que estivemos agardando unha hora e media que viñese un reforzo, que éramos 40 persoas na estación de Santiago, e nada, ao final chegou, pero bueno, ademais cun trato un pouco así cuartelario, digamos, e bueno, ao final chegamos unha hora e media tarde a Ferrol, e bueno, comenda as 5 e tal, pero bueno,
3: sí, total,
5: ao final
3: muy
5: chegamos.
3: Bien, nada, moitas grazas pola túa experiencia, por contarnos a túa experiencia. Bueno.
0: Moi ben, Sara, creo que tiñas unha última pregunta para Xaime.
2: Ante todo este caos que nos tiñen estes últimos días as autoridades competentes en materia de mobilidade?
1: As autoridades competentes non fixeron basicamente nada. Que, bueno, quería mencionar que a semana pasada fomos convidados a membros da plataforma ao pleno do Concello de Ferrol, convidados polos tres grupos da oposición, ¿no? Por Ferrol en Común, polo BNG e polo PSDG-PSOE. Fixemos unha intervención. A intervención consistiu basicamente en ler o mesmo manifesto que xa lemos na concentración. E logo saímos por patas porque a resposta que nos dou logo da miña intervención falou a concelleira de mobilidade, Pamen, non sei que, ten un apelido aí un pouco tal, empezou, queixouse, o sea, a súa excusa era o ferrocarril, non? O problema do ferrocarril que temos en Ferrolterra, que non hai ferrocarril. Baseaba a problemática do autobús en que non tiñamos ferrocarril. Eso molestounos, por suposto, e saímos do pleno un pouco de malas maneiras para que se decatasen de que non iba por aí a cousa. Quero entroncar para rematar cunhas declaracións que fixo o propio Diego Calvo, o conselleiro, no mismo sentido, non? Fixo unha intervención na que prácticamente o único que fixo foi queixarse da problemática do tren, botarlle a culpa ao goberno central de que en Galicia, en todo o país galego, o problema que tiñamos de transporte público era por non ter un bo servicio de tren. Eso non é certo, non? Hai 6 anos non había tren tampouco, pero o servizo de autobús funcionaba ben. O que temos é un servizo de autobús por parte da Xunta de Galicia que está licitado, que está acordado dun xeito que beneficia as empresas e presudica os usuarios, e o que teñen que facer é mudar eso, administrar que a súa obriga, e poñer as UTEs no seu sitio, e incluso si teñen que meter, que multalas por incumplir os pregos, etc., pois terán que facelo.
0: Pois lle damos as gracias, verdad, Sara? Uh-huh. Gracias, Xaime.
2: Graciñas
0: polas declaracións. Aquí seguirá con nós noutras seccións que faremos sobre transporte, sempre no noso programa Metendo Baza. Como era o dito que decías, aquí estou.
1: Son un pasmón, digo as cosas como son.

Muy ben, pois chegamos á nosa parte final do programa, que é esa parte que sempre facemos, esa que titulamos con T mayúscula, ¿sí? Porque a T é a T de teima, é a T de tenacidade, de transporte, de tempos que estamos a vivir, de tensión e tamén a T de tenrura. E sempre nos gusta ademais acabar cunha canción, cun tema do noso admirado Bob Marley que fala de alma rebelde. ¿Sí? Oxe, imos dedicar este pequeno apartado a falar de viaxes, xa que as Saras oxe nos trouxeron os seus viaxes. Tamén queremos falar de viaxes, pero non só de turismo, tamén queremos falar de turistificación. Esa palabra que está a aparecer últimamente é unha palabra fea, pero hai que nomeala. Nas últimas décadas, o turismo experimentou un crecemento exponencial converténdose nunha das industrias máis lucrativas a nivel mundial. Sen embargo, este auxe ven... na compaña dun fenómeno cada vez máis preocupante, o que chamamos a turistificación. Ese proceso que transforma radicalmente espazos e culturas para satisfacer as necesidades do turismo. A turistificación refírese non só á transformación física da cidade, povos e barrios, senón que tamén cambian as costumes e o estilo de vida das persoas residentes, xa que este fenómeno dá moita máis importancia á experiencia da persoa visitante que a calidade de vida das comunidades residentes. Construense hotéis, restaurantes, reconvértense pisos e vivendas para o turismo e servizos só para as persoas turistas, o que leva a un aumento do coste da vida, a unha perda cultural das comunidades e incluso ao desprazamento das persoas residentes, convertindo as nosas cidades en cidades totalmente invivibles.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

alias el reverso, alias lobisoito, defendo meu povo eloito. Fero como lobby, some polo monte solto, cego coa fame, sei que hai outros moitos. Contra o estado infame, comprestar máis xuntos, de feito queremos o mesmo. Liberdade, dignidade, pan, un teito, son soños, dereitos tirados polo chan. Igual que a tolerancia, se alguén me chama can, por non falar sempre en galego, facer rap en castelán. A nada ninguén, me ten que obrigar e non renego, digan o que digan, son tamén fillo de Breogán, neno, e ben comprendo a castelao. E ao, meu povo labrego, pescador e do castrapo, si, castelanizao, moitos anos de dor, emigración, os o pé dun peirao, penso que tanta represión trouxo o rencor e cos tempos que corren medrou, graciñas a dereita, todos a peor. Así pois, centrémonos, ningunha lingua ten, nin tivo a culpa. Sou un dictador, con corazón de ferro, non máis exclusión, só non cometamos lo mesmo erro. Loitemos xuntos polo día de mañá, contra este sistema, xuntemos as mans, non pechemos a mente. As dúas linguas, pese a que pese, merecense respeto, non quero que cese, tampouco o tempo de lecer, nin a liberdade, certo é, non hai moita nas rúas, a forza da razón, contra a razón da forza, máis opresión e máis revoltas, únenos, a mesma causa, a mesma loita, a mesma loita. Despertemos xa, non nos durmamos en pé, como no río a troita, nosa terra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita, a mesma causa, a mesma loita. Despertemos xa. Se non queremos que se esqueza a nosa identidade, defendamos Galiza con humildade, unidade a nivel global. O resto do mundo, unha terra ensebre de verdade, fora cos corruptos, co seu sistema abrupto, costas verdescentes e nunca máis cheas de crúa, estora tempos duros, cun futuro escuro, un auimos de cu. Precisamos máis unión nesta terra meiga de cantigas, gaiteiros, patróns, titiriteiros. Un verdadeiro orgullo ser galego, así como lembrar a poesía ou prosa dos nosos devanceiros, dende Martín Kodax a Rosalía, Bondal, Cunqueiro, Carballo, Calero, uns dos numerosos exemplos, veña, menos complexos, máis personalidade, igual co queixo do Cebreiro ou o viño do Ribeiro, é o meu consello, ti elixes, pero non te avergoñes de falalos, as esa estándar coloquial, conxeada, con seseo, o galego é o galego, e que vai a desaparecer, non o vexo. Si beso unha Galiza unida, cacado sou desesos en Feijó, rematará fritido igualiño cun Freixó. Despertemos xa, non nos durmamos en pé, como no río a troita, nosa terra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita, a mesma causa, a mesma loita. Despertemos xa. Despertemos xa, non nos durmamos en pé, como no río a troita, nosa terra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita, a mesma causa, a mesma loita.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: É medianoite e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 29 minutos.
2: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: É medianoite e 47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

me gusta Madrid como suena.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a unha e dous minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: e residentes en Ferrol. E espero que tamén afeccionadas á radio. Porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións. Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas. Música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía... Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.
2: ¿Cuántas mujeres?

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.